ရှိပီရှိနာလောက်တကွင်းနေနာလတူတစ်နူနာဗုံမေနူနာဗင်မေလို You are listening to CBC Radio 1 in Nunavut and Nunavut.